tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lille tärkav, ma ei jaksa jälle ärgata. Unes näen reklaame.

kirgaste soovide kollast tolmu. Siis läbi augusti närbuva hämar, kolletun rohustas radateed koduni. Vähimint tekki, tule mu juurde. Ühmas soovide killu tulen jaganud ära.

vaimu juurde, kui soovide killud on pilatud laiali. Päi mind trekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaame.